Udimu o nkentse ka hara oven ha ke so butswe. Empa ho dula ha ka hara ka hara ke lekane. Ke leboha matlamo dimo. Hore ke ne ke dutse ha zanga ka tloha le hona jwale ha ke so tlohe. Ke ne ke tswa ke kena dipetlele. Ke ne ke give up pile. Empa ha ke le haye ne ke nka molamu wa ka ke tsamaye ke kerekeng. Ha ke fihla kerekeng mohlanka Modimo a tshwarang tshebeletso e ka re ya mpona a re le se ka lahla tshepo. Le ha o ba kena ka hara maemo a makae mamela o teng o ya tshepahala. Ho na le lebaka hore mohlomong o dule ka hara ke dikane eo nako eo e dutseng. Ke dutse ntate, ke dutse moruti wa ka, ke leboha mantswe a hao seng a ntlatsa ka matla. Ke ne ke le motho a ratang ho mamela lesedi ka dinako tsotlhe. Ne se bile ke sa tsowe, ne e re ha ke re ke a e bula ke utlwa tshebeletso ke kwale, ke utlwe ka re nketsetsa lerata tsela e ke futhelwang ka yona. Ke re ke ke rapela empa ke a futhelwa. Mara ka sheno ke buleile mahlo gore ke tshwanetse ke dule le ga kabe maemo a jwang. Ke emele nako goba Modimo wa rona ke Modimo wa dinako. Ha etse ntho fela ka mantswe a mangwe ya bona gore ga ke so butse gore ke tswe mona. Goba re tswa ka gara ke lekane re so butswe ga re fitlha ditshebeletsong re lematse batho. Goba re tsamaya re na le enga re lemetse ka gare madi a ntse a opa. Ga o bona madi wao o ntse o kwa botlhoko and-e o utlwisa batho botlhoko ba sa utlweng botlhoko bo o leng ka gare o bona. Kanthe e nngwe fela ntho e re tshwanetseng o etsa Modimo ore di tseetsa tsotlhe go nna tseo sitang. Nna ke le Modimo ke tla go jarela tsona be se ko neha joko yaka e bobelo. Moruti ke leboa Modimo ka wena ka tshele makatsang. Ke leboa Modimo ka wena e sale ke tsoa ka two ko opelwa mara ke batla go jwetsa go opeleng ga ka bo doctor ke fitlha doctor-eng. Doctor ya botsa gore o kgona ga jwang gore o ntse o tsamaya goba dramatic e o tshwereng e o tshwere mmele kao fela ke di alsa tse sa foneng ke masapo ke dintho tsena kao fela tse nkebeng ka kgona le go ditsho tse ding empa ke leboa mogau wa Modimo. Ka dinako tsotlhe ke ke phamiseditse gore ntate ke a leboga. Bosio ke tlaselege ke nagane gore o seng ke tlatloleya empa o seng ke phagame ke etse mosebetsi o mongwe le mongwe wa ntlo yaka. Ke re Modimo ke a leboga. Ke leboga mantswe a gago moruti ke lebe wa o tsoseletso wa gago ebile ke ikutlwa ke fotse e sale ke tsoa ka thuka baka la go futela ka bona gore ke kenye washing machine ke sebetse gobaneng jwale go robala betheng mane ga ke bone go na le molemo go ba gatse ga eyo ntho e lokang empa gona jwale ke utlwa ke fotse moyeng le nnameng ke fodile ke tletse ka maatla ke a leboga moruti wa ka.

0: dumela moruti ntse le kae? Hey, Kgilikgane e e le motho mo sa iutlwisise e ne re ga o tlhaelwa ke dintho o tlhokalelwa ke bana ke molekane mosebetsing dintho tsena kaofela tse etsahetseng bophelong ba ka ne ke sa utlwisise empa ke leboha ntate Modimo ka Lekwa FM ke a leboha ka Lekwa FM gobane ke ithotse gore ena pelo e ne e robuwa e ne e lokiswa e ne e bolotswa ke a leboha Lekwa FM ke a leboha moruti
1: amen std amen amen o a tseba ke na le dula swa ke mamamedi ga ba tsebe go sometimes ke tla show ke kulakulang ya basotho ke etsebe ke ipete go sena motho a utlwang le gona jalešeke a ona o motho a utlwang a re utlwe ke ka mo e dumela
2: dumelangbatlhang ka ba modimo nna ke living testimony ke tshwana le Jobo ke la ka dula wheelchair dilemo tse nne ka tsamaya ka di-crash selemo tse 30 empa nka ba ka lahla morana Jesu ke la ka amoela morana Jesu go tloga ka nako eo go fitlhela gona jale 1978 go fitlhela gona jale ke ntse ke dutse maotong a Jehova kana jeko ke fodile ke la ka mamella ka dula maotong a morana wa rona Jesu Kriste ka mamella ga re duleng go Jehova ga re di jareng ditlhomo tsa moya ka jeko ke fodile ke a sebetsa ke leng kgono mamota ke ntse ke sebetsa le ka jeko ka dilemo tse 69 ke ntse ke sebetsa ke emela ga ha ke ema ntse ke le go Jehova ke dutse go yena ke dutse ke a leboa o sekaba wa wae gobaneng nna gobane Modimo wa tseba yena gore tsohle tsohle ke yena di entseng go tloga qalong le ka jeko santsane le yena lentswe la gae santsane le lona ga re dutse mangweleng a gae ga be e leng diradi ba tla sutha ba gotswe bawe empa gona re tla ema ga re emeng go Jehova ga re duleng go yena nna ke dutse ka lebitso le maatla la Jesu Kriste wa Nazarete ke fodile ke a sebetsa ke tsa 70 next week Tuesday mare ntse ke sebetsa ntse ke le ela wa ntšhafatsa mogana Jesu ka lebitso le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta amen ke mamota donfoti
1: mamae Modimo ao maatlafatse Modimo ao maatlafatse ao maatlafatse ao maatlafatse mamedi dumela
3: le kae moreking
1: re tene le kae
3: tenen ke nang tate Modimo le ka lare dutse ka ga kgilekgada re dula kgilekgada o fitlhelela re fole ga re toeile ga re lare ga ntse o dutse mo ntse o kgitsa o ntse o tlatsa ka maatla o ntse re fa maatla gore mo re yang ke teng o dula o ntse o le mo o utlwa go dutse botlhoko mmara re a tseba re tlo feta ka Kriste re fa maatla ke Modimo a go tlholelang sephiring mo rona re sa tseleng teng ka matsatsi a madi wa re boloka ga ntse re dutse mo yena o teng fela gona o na le gona wa re fetisa and-e re a tseba ga re na le Jesu re na le tsotlhe empa ke Modimo ya re fetisang ke a lebo amen ke nkgono wa blessing as a tinoe
1: amen nkgono wa blessing o buela fatshe ka jeno kapa ke phone yaka a buela fatshe ka jeno a ka mo tlwela lefatshe a ketse jeno.

ya o boka morena se ntse re thabela wena re sa phela ga monate ka tlasa pabalo ya gago mamedise ya kodumedise gotlhegotlhe mo leng teng ya o dumedisang ke yena wa gago ka metlha ke mogadikutlhe ke mokwena ke mogopa ke ngwana maphata bolele ba re bolele bolele ke bosabo setse kodumedisa tlhegotlhe mo leng teng ke re dumela tsatsi lela bone ke difitile ka jeno banna ya selemo se fedile ke difitile ka jeno kgodi ya dikakapa banna ya ke kgodi ya dikakapa enana sentse ke re fela go wena dumela ke re fela re oboka morena se ntse re tshabela wena re sa phela ga monate ka tlasa pabalo ya gago ka bodisiyo nkabere le banitla na re tlhoka ga o dumele wa phela rona ai.

Lekwa FM 91.0 MHz. Lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya Lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016 421 1439 kapo 061 400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531 bakeng sa puo e potlakileng romela

kale ke a tumela till mane neng e go patala mononong wa bona a ke fitla mononong ke re ei ausi a tseba ke lebetse ta khathe mane neng ho nna mane neng go pa fela ta khathe mane neng hm ke batla ditaba ngire ke banya ditaba ausi ona mamedi wa ga ausi wa ka magakenwana ke a feta ya ka pele ha ya ka pele o tshwere nama ngire ke a fitla ausi ona a di water ausi ke answer card ke go tlile ausi ya ne se bila beile le nthomane le go till closed hm se ausi ona to reka ke answer card ausi ya na rekisang o motlele janga ka tina ke nya matswele a o kana botho go pa ndi vhoi le ka botho ke eng yo na tsona tsona tsini no jwale ke me ga mari ke shebile wa tsala jwa ausi ya ke ma ka hotel jwa ka tsha monna ka ene patal ausi na a wela tona ma hlonta di a ka patal a bia mthana fitla manager ka fitla mo ya di water di tloa next ke ausi wetsa la jwang a e ona na ho mono o kwana le monna ka a go kwana le monna ka ke ka tsha monna ka ene a ka tau swena ba tsama ya kwana jwale it's happen o thola ga tsiona le buang ka ena ke motho ke motsebang wa bona jwale be ke tloa ke ya ho butunwa ke motse e swa ke bona nthungwe ke tangwe tsala mane ne hm ke re swa ke to ke bona nthungwe e ke tangwe tsala mane ne a go njwetse ba ke ntsa yo le ya ne ne e le nyena go fi a gae eno na mpa fela ri papalla le yena e le nyena ja ne ne a u swona na a re nalwe na ga bapala 2 years ga ofela nalwe na ra bapala hm a re nalwe na ga bapala 2 years ga ofela nalwe na ntse ga bapala a ga he ba mo bidwa putsa ga fela go go yaneng go etsa hala go re di nyatsi tsa rona di ke beta tsiba go ngane di regte tsa gona ke bomang ya etsa ntho mo bidwa ka go re di nyatsi di ke beta tsiba go di regte tsa gona ke bomang me na ke nnete ga ba re nyatsi e ja tšhelete ya monna kapa ya mosadi go feta monna kapa mosadi wa motho na ke nnete a ka etaba mofuto jwalo na wa dumela ganeng nyatsi e ja tšhelete ya monna kapa mosadi o feta mosadi wa nnete kapa monna wa nnete mothong eno na yao ba edumeta mofuto jwalo e 0785859531 mokgotsi waka re ke tsela fela mokgotsi waka ke nke fela pina e monate bona ke kgotsi ba e sale mokgotsi waka ke kgotla fela ke nkameletsa lona dumelatlhe.